0: The September When, visst var det väl det, med Bullet Me. Har du lust att höra en Opel-vits?
1: Okej.
0: Ja, det är inte min då. Det är en signerad kocken som har sent oss. Han syns att jag kanske vi trängt en vits i all feriepraten här. Så jag sänder en liten Opel-vits. Vad är skillnaden på en Opel och en box juleanchos?
1: Nej. Ikke.
0: Jo, på juleanchosen sitter nissene på utsiden.
2: Oh.
0: God helg! Takk, okay.
1: Du, vi driver jo og pirker i campinglivet i denne timen av lørdagsliv. Vi har fått en litt ekkel og litt artig melding fra en sette Toril, for hun hadde en festlig opplevelse på slutten av 70-tallet på campingvogntur. Dobøtta den var full, og pappa skulle tømme den. Han knyttet igjen drittposen og skulle hive den i en elv i Gudbrandsdalen. Oi, oi, oi. Men stod på kanten med posen i en hand og dobøtta i den andre, og så kastet han dobøtta i stedet for skiten, så han måtte klatre ned og hente den. Og han er blitt mint på den utallige ganger, sier han.
0: Ja. Så de måtte klare seg med posen resten av ferien.
1: Men vi har jo noen som på ferie også nå, Paul Christian.
0: Ja, Cecilia på bobiltur. I dag har vi vært innom Wuppertal i Tyskland og kjørt svevebane gjennom byen. Det var en kul opplevelse, skriver Cecilia. Akkurat nå ser den på vei til dagens campingplass utenfor Koblenz. Altså, og etter det så planen Moseldalen. Ja, og det liksom, det vindistrikta nedover der, ja. Og kan forresten også melde om 34 grader, og vindstille vær. Det en sommerhilsen til alle lørdagslivlyttere fra Erik og Cecilia.
1: I Tyskland, fantastisk!
0: Ja, men det er jo fordelen med campingvogn og bobil og telt, ja. Og slikt, at det lett å komme seg av gårde.
1: Det en frihet.
0: Det en frihet, utvilsomt. Campingturismen lever virkelig enda.
1: Ja, det er den.
0: Dere kan fortsatt rekke, hvis dere lynsnar sender melding til oss, men det begynner å bli rimelig lite tid igjen av dagens sending, men fortvil ikke, lørdagsliv, vi er her.